0: ut av døra hver dag, i tillegg til sikkert egen kropp og nøkler, holdt på å si, det mikrofonutstyret. Han vet jo aldri helt hvem han kommer i prat med. Noen ganger de fra Norge, andre ganger så de fra vårt naboland. For du har fått tak i en svensk snubbe.
1: Jajamensan, det har jeg gjort. Jeg står her med Magnus, og du har bodd ved Stureplan, det får vi ta litt senere her, men du har et smykke på din gullbrune hud. Ja. Så det, hva betyr det smykket? Det litt sånn rundt og gull inni.
2: Ja, det jo det. Det som en, litt som en kompass, men det inneholder de fyra elementen for at vi ska kunna finnas här på jorden, och det är sol, vind, vatten och eld.
1: Och vad betyder det för dig att ha detta med dig alltid, det du driver och utvecklar insulin genom huden för en bedrift här i Norge och så vidare?
2: Ja, det är ju en fantastisk sak. Nej men exakt. Det är en sak, men att att ha det här smycket, det ger mig där jag befinner mig nu egentligen i livet. Det handlar ju om att hitta sig själv någonstans. Och det har jag gjort genom att jag är 62 år. Jag har jobbat jävligt mycket och varit med om väldigt mycket. Och sen en dag så kommer man ut på andra sidan, och det är där jag befinner mig. Jag är borta från stressen och jag är i lugnet. Och absolut, nu är jag inne i ett norskt sällskap. Och det har jag varit många år. Jag har också bott här i Oslo. På Hövik bodde jag då vid den tiden. Så då var jag med i ett IT-sällskap. Men nu är det inom medicin då. Så det är fantastiskt roligt, och jag älskar att jobba med norrmän.
1: Ja, så bra. Det är väldigt bra. Magnus heter du. Du gick på väggen skicklig för 7-8 år sedan.
2: Ja, jag gjorde det. Jag skilde mig samtidigt som jag var daglig ledare i två sällskap. Och det var det ena, var ett som var börsnoterat. Och till slut så orkar inte kroppen mer, och då kommer du inte upp en dag helt plötsligt ur sängen. Och jag vet att många säger det, att det är på receptet, men du måste uppleva det först.
1: Ja, för rätt och sett, kroppen vill inte stå upp.
2: Nej, den vill inte, man klarar inte, man ligger bara i sängen och som är täcket väger bly. Och sen så var det en bra läkare som tog hand om mig helt enkelt, och till slut skickade mig på sån stresshanteringskurs. Det är ungefär som en alkoholist går på AA-möten, och i det här fallet gick jag på stressmöten. Så jag var i en grupp med 6 personer, och det trodde jag aldrig att jag skulle kunna klara av att göra.
1: Och vad lärde du där?
2: Jag lärde mig att mina problem var mina problem och andras problem var deras problem. Men alla våra problem var precis lika stora, även om jag kunde tycka att deras problem var mindre än mina. Så upptäckte jag efter att ha träffat de här människorna under 9 månader som det var. 2 gånger i veckan, vi var 6 stycken i gruppen, då förstod jag att alla människor har sina egna problem och man måste komma igenom sitt eget. Men det gör ingenting om man får intryck och får höra hur de andra har det och hur de mår och hur de hanterar sitt problem. Och utan det där så hade jag inte varit på den här fina platsen jag befinner mig idag.
1: Och du lärde att ting spelar inte så mycket roll då du var aktiemäklare på Stureplan, hållt jag på att säga, så vi rätt vid sidan där och hang lite där, då spelade det en roll.
2: Ja, då spelar det roll hela tiden, och var ju, du vet, är man aktiemäklare och förvaltar andras pengar, vilket jag också gjorde, då är det så här att du mår som börsen. Du kommer på morgonen kanske och mår väldigt bra. Du gör jättebra affärer till dina kunder. Så på kvällen så har det blivit krig i det landet som du gjorde mest affärer. Då kan du inte sova, utan då mår du dåligt igen. Så att då är det upp och ner och så där. Det är att jaga, och likadant att vara i startup som jag har varit väldigt mycket. Då innebär det att du mår också som startupen mår. För att det blir ju din identitet på något sätt.
1: Och så har du nog lärt efter allt detta här att ha med de elementerna och att det inte spelar så mycket roll.
2: Exakt. Alltså det är klart att allting spelar en typ av roll. Det är allting som du går igenom danar dig. Det är liksom, det ger dig den du är idag. Och kan du hantera det på det sättet, och där du har en typ av frihetslängtan, vilket jag alltid haft i mitt liv. Så det är väl egentligen därför jag har strävat mot ett mål, och det är att bli fri och kunna göra vad jag vill.
1: Och det följer du nog?
2: Jag känner att jag kan göra det nu, för att jag väljer, jag har inte samma omkostnader som jag kanske hade förr med familj och barn på samma sätt, utan nu gör jag det jag tycker är roligt, alltså det som är kul.

0: det som ger mig mening. Så, och nu har jag ju då träffat det här norska gänget då, som jobbar med, som du sa, att få igenom insulin genom huden, vilket man har sagt i 30 år. Det går inte, men vi har lyckats med det. Och då är det fint att få vara med det här, för det är ett väldigt ödmjukt gäng. Alla de som jobbar i det bolaget eller sällskapet, där var grunden från början att alla som är med måste vara ödmjuka. Vi får inte vara ett sånt där någon är en streber och kör över alla andra, utan då får man inte vara med. Utan vi är schyssta mot varandra.
1: Ja, hur är den testen? För att det är spörsmål för att testa om man är ydmyk?
0: Nej, utan här går man egentligen från att man kanske känner någon av dem i teamet. Och alla i teamet är erfarna och varit med väldigt länge. Och sen så tar man också in en del som är juniora men som har en ambition. Och som man märker att de är en ödmjuk människa. Man hjälper varandra hela tiden, skulle jag vilja säga. Så att, det är härligt.
1: Det är härligt. Magnus, tusen hjärtligt tack.
0: Ja, tack.
1: Du var nummer 25, som jag spurte i min dressjacka. Och då fick vi vara med på en härlig resa.
0: Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
2: Ja, nydelig. Det är goda råvaror för Øyvind där ute, hvis vi först ska ta en parallell till vi snackade med Michelin-stjärnevindran om det och höst, det man finner där ute.
3: De brukte ordet härligt på slutet där och där fick jag den härligt, härligt, men farligt, farligt. Uforsvarligt. Vem är som har den låten?
2: Och jag hade tänkt med tid på, för jag hade jobbat med något jag syns är väldigt gøy. Det är när någon har en låt som heter något och så är det någon annan som vrir på det. Så jag har en dröm om att Skår, artisten Skår, ska ut en låt som heter Sturla i hjärtat. Sia Sturla har en låt som heter Skår i hjärtat.

Vet du hva? Min favoritt mesterskapslåt de siste årene er faktisk en dansk låt som kom til forrige mesterskap, som heter Kongen av Danmark av Malte Ebert. Det er en moderne poplåt da, men tipper han har samme alder som meg, så han synger liksom litt sånn nostalgisk om sine minner da han var liten, og hvordan han var som mesterskap for han. Fin, søt, litt morsom tekst, og så en catchy poplåt.